0: Belduk.
1: Hai Belduk. Chibi Duk Duk. Chibi Duk.
2: Radio, radio.
0: Duk Duk. Chibi Belduk.
1: Chib,
0: chib,
1: chib.
3: Twine, heel,
1: duke. Chibi Duk.
0: Chibi Belduk. Belduk.
1: Duk.
0: Chib, chib.
1: Chibi Duk.
2: Chib, chib, chib. Chibi Belduk.
1: Petit petit pou.
2: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипльдук.